0: Ράδο Μόσχο, Απόλλωνα στα Βλήφ.
1: Аз на мен сте му изрезе на сигни хилуиве, на както заге му бене грюще за това нощ.
2: Тейс из Радио Камин.
1: Чо верочи?